0: Baki oni, the Tatilas Kumbaki oni, the Mukansan Okim. They don't hand the two Dandong Gundas Kundin Tony Lying, Chilas Koshoni, then the Charter, the Kitchen Baki oni, the Mukansan Okim. They think Warkum Tony, Tupurka, Shukyaman, the Lizard Shakun Warkum Data, Nipur, Zabzura, Tantra Junday, Hajinga Kachigam. Then the two Charter and Damri Garamshun, Nozig, Nartin, the Kantrio Kazina, Chikalakanani, Jorong Nijibi, Chek, Lord, the Chapamian, Jiva. Zatang or Dunkung Swachek, Karam Choni, Chek, Nupurjera, Changu, Chek, Cheranova, Anigalakanani, Charter, Damri Tomikam, Arangchip, Jetter, Arangchim, the Jester Shagogina, Chikalakanani, Tosser and Zagipari, Cheral Tonsagosh, Dani Jimikam. Anig ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: ཁྱི ཕྱི Тэченгэ чунда мугшукэр жэнхин дэн цонин дан ацэ дэжин дэ дорнум ша чунда цонин на хачэнгэ гачэгэ. Рэчэрэнгэ сангэн хаджэ дэдэн ханда да чу варкэм дэн цонин да чун цорхэн шэн чинг варкэм дэна да чунгин цорхэн да яндун пэнжи арнгэл тун ньо цун цунгтэм дэн цу варкэп сэм чэ собдэн банда ян чу нангэргэн дэн цонин на да арнгэй цэ кэгэ гонд цум гэйо кэсгэ дан да чу цунгтэм дэн цонин на цэп чуанг анин цэп чэргэ гэ варн да ян на сэ гокэм. Tian Chinan Chota, the young Chakta and Ranjing Din Sonina to Arkum Din Sonina, under the Shetang Shemis on the Mosley Latina to Carson and Sonina, to Mayani Hutu, Arkum Dari, teaching to the Tian Sonia Hutuni and Chakagar and Dijkun Domuzelam, teaching to Diwarkum the Lam, Tum Gangitan, the Nanjikum Shichinanda, Domogoshokan Sunday Okim, teaching that to Purgani, Purta to Tashu Yaman and Yogs, Purta to Tianos and Sonina, Tao Hutuni Hara, Chakan and Yoka, teaching it and Diwarkum the Lam, Tumbalakar and Sonina, Lam Tum. Korsuk Rechering, Tian Chinitan, the Muzok, and the Sojan of Samochi, the Kanyankan, Kongho, Arkham, the Taka, and the Taka Zongton, the Harasio, and the Yosu, Arkham, the Sajani, Arangani Mara Sardan, the Neo Cursive, Tian Chin, the Chukas, and the Arangan, and Yosu, Arkham, the Nangani Mara Sardan, the Neo Cursive, teaching, and the Arkham, the Nang, Lunkulas, Kostichin, Yammer, and Yogan, Jikami, Sekoke.
2: ཁྱི ཕྱད མི
1: ཁྱི ཕྱད མི 기운이 너무 흥천다림 대쟁의 독불가니 프르다 대롱동 소년의 숭단의 야마른 요거리 잡수베 준다 하천가 지다 후루동 통리 아래 오늘 영 마총가 와르금다 게단 동실 서버스 와르금다 세진나는 뜨는 피앙가 와르금다는데 세진나다 단 너무 남듬도 대한진 착각은 가운데 소년의 고민이가 와르금다 세진나다 대한진이 단지 마치가 삼친 오소가 인들도 세진나다 진토 장수 남게 다 착각종가 영디와 남듬도 세진나다 늘데 이게 늘데 거듬다 시오니 너무 흥천다리 티칭이던 된 소년이나 다는 하스티 다티서건이 송다 등좀 고듬도 신고 잠당 아서 티칭이 다 죽버가 니버도 너무 송다니 잡소라 동토의 존대 소년이나 인 하진가 치게 아래 이제는 그 산칸다리 되나 저 되는 하 시가 등도 좀 당원다 렌칭가 원조도 동조가 다 등에 주다 와르금도 그 지금 다 차르처럼 전부 와르금도 전는 아지 지금 잡조라 동동으로 실고 사세 지난다 대당조가 다 등에 주다 적단 안 지금 세 지는 디 와르금도 좀 그 좀 그 니서 세 지난다 대당 한다 영 좀 동을 공디 랑 싱가 상님 멍체 희즈가 영 지 덕칠라스 고 바등 로고 다 등에 주담도 지금 권조 지나 지 고르즈 고듬 시원나라 고르즈 남급 시간 필요나라 너무 니서 너무 초신내라 대나 저 대는 금 지금 티 찬반디 능 등아 지금 초 성천농쿠르샵실
2: Дергарин шин ин бир чихтиси кази нуртини бир чухтиси
3: сеха нюзм дем захчил цатан уртан
2: си сацулуз на кубаби сил хмаю на илачир
3: аженур лоншчин зомжун сама чихси махтун
2: дуаншуне зилген чизине мосагин
4: Dilzilarang mi lam kare, ngati lam tun uchi cham chin chi lam ban.